0: disco delle All Saints Pure Shores su Radio DJ. E purtroppo ci dispiace tantissimo dare questa notizia che è arrivata proprio come ultima ora, Rudy.
1: Sì, sì.
0: Stavi leggendo il Corriere della Sera online.
1: È morto,
0: giusto?
1: Alex Zanardi, e quindi adesso nelle news la nostra Stefania Salardi sicuramente vi dirà le cose più giuste, però volevamo salutarlo tanto, sì. anche noi, e mi fa ancora più impressione parlare di lui, di un campione automobilistico, proprio nel luogo dove sono. Quindi insomma è una persona che abbiamo amato tutti, al di là, sì, del campione che è sempre stato. Tra poco nelle news Stefania Salardi vi dirà di più. Noi abbiamo finito, ritorniamo domani mattina puntuali dalle 8 alle 10. Ciao a tutti
0: e a domani.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-